0: Radio Palitra. Gmadlobt, rom gvisment.
1: Aversis klinikis droit 5 საათია.